0: välkommen i studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Fosse.
0: Ja, hej tack.
1: Med att du duger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var lite
0: där så stod i faciten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar jag inte då.
1: Nej.
0: Då gör jag
1: inte det.
0: Så är det. Ja, nej men du är nedskrivet, tack ska du ha.
1: Hej hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, heter den? 57, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Uggulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og Slek, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Og sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så hadde han fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det nede i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden, og jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det var lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. Så som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Nussacker mit Pera Wittelen.
0: Ja?
2: Nussacker. Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber ja, mycket reflexer.
2: Ja, nu var det mycket.
1: Mycket echo.
0: Ja. Ja.
2: Kan du säga namnet lite en gång där?
1: Per Arvid Stölen.
2: Japp.
0: Yep. Vad är svaren?
1: Kungsfjorden, när han ligger på Svalbard.
0: Här är korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Vad är Hvor lenge får en vannbillett på kino? Hvor lenge får han vannbillett på kino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Ja, då kan jag snacka med.
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, ja. Ja. Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: Sedan smakar det lite.
1: Ja, då kan jag snacka med.
2: Det är lurigt, här kan vi stäga er i kväll.
1: God kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, då berättar.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmåde.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är så bilen är sett, du kan henne gräva lösa då.
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stänga er att det.
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Här korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Bra.
1: Du kan skriva ett otal.
3: Grätt, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Sora nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja. 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Alltså, vi är helt kväll.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han sa laga sangen, ja.
0: Ja, men han så singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syns jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja.
1: Ja, ja, men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Nej, tack för det.
2: Ja, ja. Detta.
0: Ha det. Nu är sista spörsmålen för att resa hemåt igen.
2: Ja.
0: Så jag säga.
2: Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst inte det är vitt svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är ja.
2: Lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410. Två, det handlar om dig och mig. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vi snackar med Vetle Verklund, uppväll.
2: Uppväll.
3: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det är jag.
2: Hallå.
0: Ja, god dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
4: Alla med sågningar med egen och käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: at jeg brukte aldri den båten, nei.
1: Nei.
0: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så... Så jeg gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
1: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
0: Helt opp.
1: Helt opp, ja.
0: Ja, jeg. Her gjør jeg som jeg vil det, Robert.
1: Ja.
0: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp på Rønnøy.
1: Ja.
0: Alle var etter strendingen, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gepne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
1: Men hvordan var det med matstyrene? Måtte de ordne det ikke med det selv, eller?
0: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi burde... I en familie, kan du säga. Sørheiminger, de bodde i mor och jag bodde i sonen av Hanna Molland och Jan Molland, heter de.
1: Ja.
0: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl fem, med var väl gärna nio ungdomar, kan du säga, på allt här, plus en lärare då.
1: Ja.
0: Så jag bodde där. Och det var inte något att säga på vårt matastur eller något. Det var helt topp.
1: Ja, ja.
0: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
1: Nej, det var väl inte då.
0: Ja, om jag har snickat sig in på badning, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
1: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
0: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Det var jag färdig med, i alla fall inne i Gepnen, så var jag färdig i 73, så då var jag på yrkesskolan med Nåki, gymnasiet, Nåki, handelsskolan, Nåki. Så men var ju två kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
1: Ja.
0: De, och hon vet om inte det i 52 år var med i samma kull. Men det var nog, alltså med gick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var till, med bönte där på nya skolan.
1: Ja.
0: Så gick det nog i akt där.
1: Ja. Men vilken skola reste du på då?
0: Nej, jag reste på yrkesskolan heter det nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
1: Var den utdanningen, det var i Sogndal eller?
0: Den var på Forsågan, ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur han bygger där, men säkert rev allt samman där.
1: Ja. Vilka planer hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig gutunga?
0: Nej, det vet jag inte. Jag började väl på slakteri om hösten i, ska vi se, i 75 bönte på slakterier där på säsongen. Och så Matrista och Fjärna Blindtarmen, och då kom jag inte i arbetet där på slakterier. Så då blev jag gående hemma lite veta på vintern, och så restade till förr och bönte där uppe.
1: Mm.
0: På en traktorverkstad.
1: Ja.
0: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade nejer. Mm. Fia och så. Här har nog ballat på sig med allt nu.
1: Ja. Vad är den, hur på sig, den bästa eller den finaste jobben du har haft?
0: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
1: Oj, du var där då, ja.
0: Ja, man pröva allt, vet du.
1: Ja, lufta var en gädden.
0: Åh, oh, jösses, ja. När de blev i lustiga skapplåpet där.
1: Ja. Men hur var jobbet din? Hur det bestod i?
0: Där hade jag jobb då i Stora Norske Spitsbergen, heter det. Och där var jag egentligen på transport.

0: Sexta.
1: É.
0: Não, mas era para nada.
1: Era stort sett slike jobber som holdt på å si slike jobber som har brummer som du har vare på. Motor og hjul.
0: Ja, det har gått stort sett i dag, ja.
1: Ja.
0: Innimellom så har det vært litt med hammer og sag òg, ja. Så. Det har vært mye bygg og anlegg, og når du da hadde litt ledige tider, så var det oftere at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
1: Det har vel ikke vært innpå hvordan du bor inne nå?
0: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så nærmeste nabo.
1: Ja,
0: Ja.
1: der har du ikke vært.
0: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt der oppe. Og
1: Ja.
0: det er helt for meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vikra er ikke så langt vekke herifra. Hva ser du på så positivt med bygda?
0: Her er nå for så vidt mye positivt, men mangler nå et hull i fjellet. Det er nå det ene, og her er nå det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien. Da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på. Da, på Vik, begynte på Vik Verk og nå er det Vik Østerreit. Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
1: Ja, hva de som ikke veit hva bedrifta er, kan du si litt om den?
0: Det er rekkverkproduksjon, bru og sykkel og gangvei og vanlig veirekkverk. Vi drev med det. Jeg er nå sluttet der.
1: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå, da?
0: Altså, vi har vel sagt til landet at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre. For Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett. Og nå er det vel litt lett for at de, ja. Vi har vel vært litt stemoderlig behandlet, kan du si, her i Vik. Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, som vi har levd godt av her i Vik. Og så er det dette her da, med at vi der oppe i Ørsta har de vært flinkere og automatisert. Og det er selvfølgelig noe som vi taper på når de ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
1: Ja, det føles godt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Om de ønsker.
1: Ja. Men du, dette der hullet i fjellet som du snakker om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
0: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hullet.
1: Nei.
0: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
1: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uvær slår til på helt på seg veikanter.
0: Ja, altså kan si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hullet, da. For er det ruskevær, så sliter de vel med å komme seg til Voss, tenker jeg,
1: Ja.
0: med en ambulanse.
1: Ja, men jeg tenker nå på hvis det skulle nå være skikkelig helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter og.
0: Ja, da kan det nå være problem, selvsagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan trives du i Vikra?
0: Jeg er så påtatt av det samme kast jeg kaller meg.
1: Ja.
0: Ja, jeg er nett like rundt det for øvrig.
1: Har du noen hobbyer du driver med?
0: Nei, men nå er nå kan være borte litt forskjellig noen utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
1: Ja.
0: Og nå senest nå på tirsdag så var jeg nå inn på Molden en tur.
1: Å, det gikk bra da.
0: Ja, kom jeg hele bordet opp og ned, skjønner du.
1: Ja.
0: Det gikk så fint at det. Jag var omtrent på dagen 5 månader efter jag hade fått höftprotesen. Så det gick otroligt fint.
1: Ja. Ja, men då kan du se fram till många fina turer.
0: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kör helt i samman. Mina rangler.
1: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
0: Nej, det blir nog mycket boll på god då. Där med jag har nog regelst det med fast plats på first camp, god camp.
1: Ja.
0: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att inte flämmen och hans i 23.
1: Ja, så det är mest vågen jag där jag hade, eller?
0: Ja, det får absolut allt. Att ha vattnet har sett i chatten så mycket.
1: Var det var där borta då, eller?
0: Nej, men var akkurat hemma att det kom och började att arbeta med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och vi började väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade något man ville berga så skulle man ta gärna omedelbart. De var nog aldrig redan för sent.
1: Ja. Kolla svara och få en släcka besked.
0: Nej, det var nog inte något särskilt, men när sagt han lite nog bara förhålla sig till det och så får han nog ta därifrån när han kommer sig in på platsen, för området blev ju stängt i stort.
1: Ja.
0: Det var väl avstängt för från politiet i sidan och till fredagen, då fick man lov att komma in och då hade väl vågen i vår flåte väck i varje fall en 200 meter. Spikarby i den stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfter.
0: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i varje fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
1: Ja.
0: Det synte ju gott. När kolletten hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
1: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
0: Nej, vi är nog kommit på uppsida på vägen där. Så nu är vi i varje fall trygga för släketing.
1: Ja, är det stängt av för gott då med fastplatser?
0: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
0: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
1: Ja.
0: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
1: Det går fort i Sauri.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Men Vajtastrande då, är du ofta hemma där?
0: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hår då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasa.
1: Ja.
0: Och det blir kännare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
0: Ja, några av de har jag kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes, vet du.
1: Ja.
0: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden var Leon Lunders stod för den seansen där.
1: Ja.
0: Det var ju kräkt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
1: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
0: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsågdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja,
0: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Pera.
1: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke noe annet.
1: Å nei. Nei, det er slik en navn, så blir han gjerne med en.
0: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lustet på meg ikke, det var jeg. Og jeg ble omvekta, og sa at det var noe, ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Og med hun satt bak for veggen, og gått røv i fjesen. Nå skjønte hun gå hva de hadde vært med på.
1: Ja.
0: Ja. Slik var det.
1: Ja. Du skal få deg ønskeplater, du.
0: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Digge ligge live, så han anliggende på lur.
1: Den skal vi nok finne fram, vet du.
0: Ja, der var det fint å ha efter igjen den.
1: Ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Da var det ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, da husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og da var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme att neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäckt av garn på Högi. Att där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och där var det liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj H var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstova så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstdalen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog Atterhall med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nu ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar och med hjälp på att la tak på fjösen och Gudvaj var gravid på den tiden och plötsligt så öppnade kökenglaset och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster och då kom jag med någon fort ner till för taket och vi körde till Luster men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du, när först var du lärare. Lyftun. Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egyptene. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondy var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Mer på den här markens gröde här inne på Skölden.
1: Ja, vi ska visa markens gröde i Skölden. Den begynte vi med på onsdag som var, alltså den 30. Mm. Och så ska den gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
1: Erfaringsmässigt så vet vi att når det er lokale filmer, spesielt når det er noe nært og kjært, eller kjært og kjent da. Mm. Altså, Orme Lidgar som blir brukt som lokasjon på den innspillingen, ligger jo i Fortun. Så jeg rekner med at det veldig, veldig mange i Luster og i Sogn har vært der, forbi der. Kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känd natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
1: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
1: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
1: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna, onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
1: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
1: Och då är det öppet biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
1: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller hva han har lyst til, og en kan også kjøpe billett på Fjordstova direkte.
0: Ja.
1: Hvis en ikke har lyst til å rote seg ut på nettet og handle der.
0: Mm. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, selv takk.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leidahl på telefon ifrån Förde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Kast hellre det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gröpne, men gasbruket ligger för mig i Lärdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller en gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva mig ut i gris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bara det var lite pauser där jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snart några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några favor och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken först och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik at han er der på Ellevilt, jeg sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig gärna?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med några turare och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer det så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja. Hur gamla är det då?
1: Nej, gamla, det är väl detta går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du Grete säga lite om utområdet som du går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite i grov, eller en liten dam. Så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så ut i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så är upp och välter sig i och ja böxer och leka sig lite och släst lite och det har nog gott i det där jag kan se, ja.
0: Ja, han trimmar det lite då.
1: Ja, det är för
2: och så lika gör jag välta sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Etter og biter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vel da ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si. Ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den.
0: Ja. Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vil noen kjøresøtter at den skal være vekke for grisene også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen da. Og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Det har sagt at han ikke grisete.
1: Nei da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vel et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan det er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosite, vil jeg si. Det kan være noen av dem kanskje som er litt mer kosite.
0: Ja.
1: Ja, det er noe. Det er slik som andre dyr. Det er noe mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hvor gilde det er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjennom, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og får noe gå og tuffle på ute, og altså, så inne blir det gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg ha lukket til med neste besetning da. Da blir det ikke fått til varen der da.
1: Nei, da hvis alt er så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et sånn fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Nr. 8, ja. Det är ju sådana vanskliga dagar. Kvar heter kona till to med hamman. Kvar heter kona till to med hamman. Det är sådana gudegrejer.
1: Ja, det var inte moro för hon och han var så sinte.
0: Nej, och förbannad. Det gnissar gott då.
1: Ja. Ja. Kvar heter kona till en tor med hamman. Är det någon som har ringt in för så får du chansa till mig. Kan ni inte driva på hela kvällen?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundatis. Jeg har ingen ringdesord. Ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, nei, han synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja, men ta og google det også, ser
2: du. Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja, si. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke de vet svaret
0: helt sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag
4: snacka med? Jag snackar med Vette Verklund. God kväll.
0: God kväll.
4: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet
0: du. Ja.
4: Ja, det är jag.
2: Ja,
0: god dag.
2: Då var han Vette nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag ska gå vidare på några. Ja, då hör du det.
3: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Dimmaver gav ut flytte lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støren.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det blir sagt idag då.
0: Det är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinne kan du säga. Det var nog en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortare. Det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangen, men vi hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland. Men den lumpamna var den som hade gått till en annan plats.
0: Mm.
1: Och då var väl Eva utflött. Jag brukte aldrig den båten.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte var rest av Strondi. Men man restade till ifrån Strondi med, vet du, så... Så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjem til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon och Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gøpne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kollas var det med matstöd och matriordnare, kan man där köra då eller?
1: Nej, det hade mera våldsomt gått. Vi borde i en familj kan du säga en Sörheimingar, nej, bodde i mor och med bodde i sonen Hanna Molland och Jan Molland heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten och det var Hanna så styrte med maten till med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar kan du säga på allt där plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på torten matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måtte du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag snickar sig in på badingen kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Det var ju färdiga mycket, i alla fall in i Gøpne så var man färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med något i gymnasiet, något i handelsskolan, något i... Så, men var ju 2 kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgården, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert revet alt sammen, der vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde nøyere. Ja. Sida og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lustet skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, nedsagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye, mye nøter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som det har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hva du bor nå?
1: Nå bor jeg i

0: Daha jo, redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på, da, på Vik. Begynte på Vik Verk og nord om Vik Østerreit, og der jo halv bemanning mot det var før 2010.
1: Ja, de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
0: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
1: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
0: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon stort sett. Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemoderlig behandlet, kan du si, her i Vik.
1: Ja.
0: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller den første går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
1: Ja, det føles snart.
0: Ja, det gjør det. Hånd i hanske.
1: Ja. Men du, dette er hålet i fjellet som du snakket om. Er det noen fremtidsutsikter der, eller?
0: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
1: Nei.
0: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
1: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
0: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, tenker
1: jeg, ja.
0: Med en ambulanse.
1: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, og...
0: Ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
1: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
0: Jeg er så påtalt, det er det samme kest, jeg heldig meg.
1: Ja.
0: Ja, jeg er nett liker om det for deg.
1: Har du noe hobbyer du driver med?
0: Nei, men han var bort til litt forskjellig nå, utfordringer helsemessig siste to år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
1: Ja.
0: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
1: Åh, det gikk bra da?
0: Ja, kom jeg hele bort opp og ned, skjønner du.
1: Ja.
0: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
1: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
0: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten av hvor det held i sammen, beinarangle.
1: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
0: Nei, det blir nå mye bort på god, og dermed har nå regget oss til med fast plass på first camp, god camping.
1: Ja.
0: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp at etter flemmen av hans i 23.
1: Ja, så det er møste vågen jeg der jeg hadde, eller?
0: Ja, det får absolutt alt. Dette vattnet har sett ikke hatt det så mye.
1: Det var der borte da, eller?
0: Nei, vi var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
1: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
0: Nej, det var nog inte något särskilt, men när sagt han lyckte nog bara förhålla sig till det och så tar han nog därifrån när han kommer sig in på platsen, för området blev ju stängt i stort.
1: Ja.
0: Det var väl avstängt från politiet i sidan och till fredagen då fick man lov att komma in och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spikarby och Iran stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfte.
0: Ja, det var stora kräfter där. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
1: Ja.
0: Där syntes ju gott. Där kolletten hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
1: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
0: Nej, vi är nog kommit på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
1: Ja, är det stängt av för gott med fastplatser?
0: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
0: Ja, detta här var väl egentligen räknat så en 200 års flöm.
1: Ja.
0: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för också.
1: Det går fort i Sauri.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Men ja, Vaitastrand då, är du ofta hemma där?
0: Det blir nog lite källnare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu då, så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
1: Ja.
0: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att färsingen snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
0: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
1: ja.
0: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
1: Ja.
0: Det var ju kräkt. Då ja. Var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
1: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
0: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja.
0: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
1: Ja, så ja. Pelle har du haft den namnet hela tiden?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jag husar inte något annat.
1: Åh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
0: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då kände jag att jag hade varit med på.
1: Ja.
0: Ja, säkert var det.
1: Ja. Du ska få dig önskeplatta, du.
0: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han anliggande på lur.
1: Danska men och kvinna fram, vet du.
0: Ja, där var det fint att ha efter igen den.
1: Ja, ja. Därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden. Og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand. Og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg og på dermed som vaktmeister på en måte i helmetekken. Henta alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da henta jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju och önskade man kanske när man snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var i hovet. Var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstova så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göruda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och då var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev från militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonden lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gullberg var och körde för gard. Men en annan typ av gard än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det var vart sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gud var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemåt för jag måtte hjälpa snickaren för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än taket till Näs. För hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Lifte. Det var på da du var på liften da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egypten. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle gli videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremste da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der, så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg da med kalle PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette ble veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten, og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er, altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og da var det en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til meg, Helgaard.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom Auri.
1: Jeg er nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekent av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg også på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Så var jeg interessert i LHL også. Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett. Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feideklinikken var flaggskipet for LHL da. Der jeg selv da var operert stående. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hing ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtatt i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye også av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble innviget med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubba mig de här ut till CS och inte realiserat. Men det kom en del för ungdomen i stan, i den delen av det gamla bygget som var tilltänkt när det bygget en tog.
0: Kostas träningstebo hade det för detta här kom, träningscentret kom i gamla syfabriken?
1: Ja, det var inte så väldigt mycket, tror jag. När man började diskutera detta så var det mig de här ivriga på att kunna uppleva träning. Vi var också vuxna folk, flesta manfolk. Och vi var eniga med sådana att vi kunde komma där bara en gång i veckan. Bara väl, eller vart det tog av och till, kunde variera lite, kanske. Och då körde vi i fälles bilar då. Hade med oss nista och hade träning. Och så hemåt. Och så plötsligt flyttade konfektionsfabriken nedover i syden till en plats. Och den var ledig. Vi gjorde så gott vi kunde, för det var nog snack om ekonomi. Men i alla fall att vi fick arealsläckan till dig som verkligen ville gå på träning där, hade en stad att vara. Så det var det grund populärt.
0: Ja.
1: Och det gamla bygget stod nog där till dess vi var färdiga med det nya.
0: Ja. Hjärtesak i dig, är det hjärta?
1: Ja.
0: Du opererade 2 gånger?
1: Ja, 1992. Och 1993, och bägge gånger på feiring.
0: Ja.
1: Och det är jag glad för. Det var en otrolig plats för alla som hade behov för den typen reparation. Det att jag måtte ta 2, det var att de första åren var inte god nog till att hålla längre än till nästa år. Så att de måtte operera en gång nummer 2. Jag var heldig för att på feiring så följde du. Du var inte sjuk. Du var det bara för att få hjälp.
0: Ja.
1: Till något som inte var så väldigt gott.
0: Ja. Du har bara ett hjärta. Du är så avhängig av det. Tankar dina för- och inte operation.
1: Jag vet inte, men jag tror att Gud ville ha visst mer hade hon sagt något om detta här. Då hon tänkte annorlunda än mig kanske. Jag var väl nog så lika hände egentligen. Jag trodde på att detta måtte gå bra. Jag var flinke doktora. Jag var flinke tillsätte som då tog gott vare på dig. Och det var då väldigt fint för att och Gud kunde vara där. Det var lagt upp väldigt på patienten sina premisser. Och det betydde att jag var inte alene.
0: Nej.
1: Och det tror jag var väldigt viktigt.
0: Du är upptäckande av förebyggande folkhälsaktivitet.
1: Jag är grundad, men nu när jag har varit så gammal så jag är nu, så är det begränsat vad en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det är inte så säkert att det är de förnuftiga meningen.
0: Jag ska öva på egenskaperna dina. Du är engagerad.
1: Ja, jag må väl kunna säga då att jag är engagerad när det är något som jag menar är viktigt. Och det är mycket så viktigt. Så det är inte problem att bli engagerad.
0: Och du har starka meningar.
1: Meningar har jag nog starka. Och jag menar väl också att en viss styrka må det vara ska du uppnå något.
0: Du är samfundsintresserad.
1: Ja. Det har jag varit ännu mer än nu. För jag vill nog säga det att när en kommer upp i ålder och inte är aktiv, jag är då inte aktiv i hela tatt, så möster du lite av den typen intresse, tror jag också.
0: Lösningsorienterade?
1: Det har jag nog varit, tror jag, själv. För hvis inte så hade jag inte fått det jag har fått det.
0: Du är samarbetsvillig.
1: Jag hoppas det. För det är nog väldigt viktigt. För det är ingen som är expert och lina.
0: Jag har intryck av att du lika att du dräger lass i lag.
1: Ja, det syns jag. Då uppnår man fortare och bättre resultat. Det òg slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var det for jeg fant noe god vei.
0: Nå har jeg flytt fra garen på Høgi og er kommet inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidlene som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig, en kveld eller hva det var, jeg kom fra stova, hun kom fra kjøkkenet, og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spillemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Hij heeft wat vertrouwen, no? Hallo. De stemmenlijf zei ik ook. Ik ben aan het vertrouwen. Hallo.
1: Goedendag, kom mee.
0: Dag,
1: Hoe bent u?
0: Ander. Ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Du slijt me justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Om in de staden.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och störde läget med råg.
0: Ja, det var han också.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justitieminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick. Då är
1: Det är flott.
0: nedskriven efter du.
1: Och fy tycker jag då.
0: Ja.
1: Ja, rätt av.
0: Rätt av, ha
1: det
0: då.
1: Gott då.
2: Ja, hur många tippoldeföräldrar har ett människa? Hur många tippoldeföräldrar har ett människa? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du dugger klockan ett lever.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Någon klockan 11 och någon små klockan 15.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Då gör inte det.
1: Jag ser det.
0: Så är det. Ja, nej, men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt att jobba på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin

Rachel McConnell är irsk. Hon växte upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framför hon Lil

Ray Scott är en amerikansk countryartist. Han fick först märksamt i 2005 med debutalbumet My Kind of Music och har ytterpå gav ut 11 album och 2 EP:er. Här sjunger han Between Us. Don't let another penis come between us.

Välkommen till ett nytt program av Gais Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik från 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. Det var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och de har hållit på mellan 1964 till 1967. De fick först namnet The Pussycats då de traff svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igenom i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och töjde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppa. Till stor förundring klarte han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till konserten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter, och avtalen var att de skulle ropa på sina hjältar, kasta blomster upp på scenen till Pussycats och förlata konserten i protest så snart Rolling Stones visste sig på scenen. Bussen skulle tillbaka till Malmö rätt efterpå, och den som inte var på plats måtte gå hela vägen hem. Det klarte att laga lite uppstyr, men bara de som satt närmast dig protesterande skönte att det var något i rättning av en protest. För alla de andra 3000 i salen drunknade protesten i den goda stämningen som var ellers. Den mesta uppmärksamheten de fick klarte de bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Album i Priest of Mr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt och närmast umul att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Psst, Psst från 1966.

med mycket bruk av orgel inspirerat av Procol Harum. Gruppen blev upplöst i 1969 men spelte samman att från 1974 till 1980. De tre kärnmedlemmarna Ivar Gaffset, Tore Johansson och Erling Mylius uppträder fortsatt samman under namnet Traveling Strawberries, som har känt för det julkalendern. De gav ut 2 studioalbum och en del singlar och samlealbum. Jag var så heldig att få hälsa på och snacka med Ivar Gaffset då vi var på en Beatles-festival för några år sedan i Bergen. Så kanske de flesta vet så spelar han Olaf Sand i det julkalender. Jag ska nu höra låten You från deras första album som heter Difference och som är skriven av Ivar Gaffset alias Olaf Sand. Mm.

0: like så kommer den här berömda strömmingen eller vad de kallar det.
1: Jo då, vi har ju haft allt det här uppifrån då byggde kinon vart starta på i 1950. Så kom först fjärrsynet på sen 60-tal var det väl. Och det tog ju lite folk och så kom video och då efter det så kom DVD och Blu-ray och så kom strömminga.
0: Mm.
1: Men det är ju ett eller annat med det då, att du får komma i en social setting där du får träffa naboen eller folk som kanske inte ser till dagen, inte sant? Och så kan samlas där och så se en god film, en dålig film, en artig film, en skummel film. Vi har allt för att säga det sånt.
0: Ja, jag har väl varit så vitt på kino. Ja, jag var faktiskt i fjol när den här är affektionsvärdig.
1: Mm.
0: Och för Dante så var jag väl inte för så jag var med och ångade på den här istid.
1: Ja, då är vi tillbaka ett ont.
0: Ja, jag huxade när jag begynte att gå på kino då stegrade väl ifrån 15 till 20 kronor. Det var två blåa papirpengar.
1: Ja,
0: det länge sedan jag.
1: Det är en stor tid av det, ja.
0: Ja, det var väl mitt på 70-talet eller något, tror jag.
1: Ja, jag huskar så vitt innan jag blå 10 kronor igen.
0: Ja. Ja, nu är du lite yngre eller mer då.
1: Ja, han var i omlöp några år för att bytte han över till klingande mynt.
0: Ja, runt 80 eller något.
1: Ja, där omkring.
0: Ja. Men du, nu ska det vara premiär eller förpremiär på den här Markens gröde här inne på Skölden.
1: Ja, vi ska visa Markens gröde i Skölden. Den begynte vi med på onsdag som var, alltså den 30. Och så ska den gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om film. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
1: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då.
0: Mm.
1: Alltså, Orme Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
1: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
1: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
1: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
1: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
1: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
1: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
1: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: No Sacker mehr, Pera Wittelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Da war Milche Reflexe.
2: Ja, nur war er Milche.
1: Milche Ecke.
0: Ja. Ja.
2: Kann es sein, dass er nicht eingegangen ist?
1: Wo? Ferrar will stellen.
2: Jep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal, da liegt ich auf Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Das stimmt. Da war du kommen på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Vad är
2: Kristoff?
0: Kronenge får en barnbiljett på Sino. Kronenge får en barnbiljett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på Kino? Hur gammal är han då?

0: smakar det lite. Ja, nu kan jag snacka med.
1: Det är lurigt, här kan vi stäga Erik och själv.
0: Och själv, ja.
1: Det var väl en Arnolf för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmåde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Kvar, käm, min, märke, kia, fra. Kvar, käm, min, märke, kia, fra. Det är det så bilen är sett, det kan hända grejer att lösa då.
2: Ja.
0: Hallå, kan snacka med?
1: Det är livligt, här kan stäga er att det.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Här korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Det är bra.
0: Du kan skriva ett otal.
2: Greta, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så då, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Ja. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen,
0: ja. Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syns jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, ja. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst inte det är vitt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. Godkväll.
0: Godkväll.
4: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
0: vet du. Ja.
4: Ja, det är
0: jag. God dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på några. Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och bort i släkt. Det är sangen ut i maule vart när andra säger dig. Först avse mig på gnaule vart och säger mig till dig.
2: Dina veka utflyttar lustring. Det är förresten den första från Vaitastrondi. Välkommen Per Arvidsdön.
6: Tack ska du ha.
2: Ja, nu kan du inte spörja kanske du växa upp, för det har varit sagt. Men du kan förtälja, kolla i svara och växa upp på Vaitastrondi.
6: Nej, det var nog egentligen som någorlunda lika passade där, så det var andra platser.
2: Ja.
6: Nu vet jag att på Vaitastrondi det var lite bugg, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort till det från. Det var ju så han... Sajan Björn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängd från Vaitastrondi. Det blir sagt idag då. Men...
2: Ja, okej, man måste säga det på. Ja.
6: Han är flink att ordlägga sig an Björn.
2: Ja.
6: Det var gott samhåll med alla ungar som var där framme. Det var det.
2: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
6: Ja, det tror jag inte att säga nu, men med... Det var nog i alla fall i alla klassetrinning kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
2: Mm.
6: Så det var nog fortare. Det var nog en 35 elever, ja.
2: Ja.
6: Det var det.
2: Men då var det väl stort sett innestängd av vintern?
6: Ja, det kom nog självföljande an på snömangen, men... Men jag hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med snöskuter och utstyrda.
2: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
6: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland. Men den lumpamna var den som hade gått till en annan plats.
2: Mm.
6: Och då var väl Eva utflött, jag brukte aldrig den båten.
2: Nej.
6: Och den kom nog inte Eva rest av Strondi. Men man reste tidigt från Strondi med, vet du. Så gick på ungdomsskolan in i Gäppne med matar och bo på hybel på vintern.
2: Ja, stämmer. Kolla i svara för en ungdomsskoleelev och bo på hybel då?
6: Helt topp,
2: ja.
6: Ja, här gör som jag vill det då.
2: Ja.
6: Nej då, det gick egentligen oj grejt, men det var att det där att inte kom dig hem till helgen på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi bodde ju samlet opp av Rønnøy. Ja. Alle veitasrenningene, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
2: Men hvordan var det med matstøden og materiordner? Kan vi da kjøle da, eller?
6: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i Mori, og vi bodde sonen Hanna Molland og Jan Molland heter de.
2: Ja.
6: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til vi var vel fem, vi var vel gjerne nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun ja. Også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
2: Ja, ja.
6: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen, men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
2: Nei, det var vel ikke da.
6: Ja, om jeg snikker seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
2: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
6: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da jeg var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i gruppen, så var jeg ferdig i 73, så da var jeg på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i så, vi var jo to kull da, så gikk jo samtidig de som var født i 55 og de som var født i 56
2: ja.
6: De, og hun vet om ikke de i 57 og var med i samme kull. Men det var noe, altså vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
2: Ja.
6: Så gikk det noe jeg der.
2: Ja, men hva skole reste du på da?
6: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
2: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
6: Det var på Forsøgården, ja.
2: Ja.
6: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert rev alt sammen, der vil jeg ikke.
2: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
6: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vette på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
2: Mm.
6: Og en traktorverkstad.
2: Ja.
6: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Sier og så. Her er noe ballepause med alt nu.
2: Ja. Hva er den, helt plass er den beste eller den fineste jobben du har hatt?
6: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert sige den perioden jeg var oppe på Svalbard.
2: Og du var der, ja.
6: Ja, man må prøve alt, vet du.
2: Ja, lufta var en gjeden.
6: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lustet skaploppet der.
2: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
6: Der hadde jeg jobb da i Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye nøter var på flyturister.
2: Ja, ja.
6: Men det var bara på natten.
2: Är det stort sett släcker jobba så helt på sig släcker jobba så av brummar så det har varit på motor och
6: ljus. Ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så har nog in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sag och ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledige tid så var han ofta att de måtte ut och förskala lite och de måtte byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
2: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
6: Nu bor jag i Vik, med omkring Vik fängsel så, närmaste nabo.
2: Ja.
6: Ja.
2: Där har du inte varit.
6: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
2: Ja.
6: Där är det helt för mig.
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja. Vikra är inte så långt väcka härifrån. Vad ser du på så positivt med byggde?
6: Det här är nog för så vidt mycket positivt, men med manglar nog ett hål i fjället. Det är nog nejna och här är nog det är sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och några av Vik Östra. Och där är ju halv bemanning mot att vara för 20 tick.
2: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
6: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckverk med driv med där. Jag är nog sluttad där.
2: Ja. Vad som gör till att det är mindre aktiviteter nu då?
6: Alltså, ni har väl sagt länge att detta här det har väl lite med geografisk tillhörighet att göra för Örsta, det är ju där så egentligen sätter med största bemanningen och allt och administration stort sett.
2: Mm.
6: Och då är det väl lite lätt för att det är, ja. Men jag har väl varit till stämord eller behandlat kan du säga här i Vik.
2: Ja.
6: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i Örsta så med har levt gott av här i Vik. Och så är det detta här om att vi där uppe i Östa har i varufinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
2: Ja, då följs det.
6: Ja, det gör det. Om de önskar.
2: Ja. Men du, detta där hål i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
6: Ja, för min del har jag inte något tro på att det här kommer i varje fall att jag får köra i några håll.
2: Nej.
6: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om jag hoppar att det kommer för det är för sant.
2: Ja, nej, för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på helt plötsligt i bägge kanter.
6: Ja, alltså kan säga vissa tankar på hälsomässiga problem så är det mycket ambulans, gott utrustad, helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hålet där, för era ruskvärd så sliter väl med att komma sig till Vosso, tänkte
2: jag. Ja.
6: Med en ambulans.
2: Ja, men jag tänkte nog på att det skulle nog vara en skicklig, helt på sig Dagmar, där det är problem att landa med ett helikopter. Och
6: ja, då kan det nog vara problem, så att
2: säga. Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
6: Jag är så påtal, det är samma kast jag hällde mig.
2: Ja.
6: Ja, jag är inte lika rolig för övrigt.
2: Har du något hobbyer du driver med?
6: Nej, men nu är nog han var borta lite försäljligt med utfordringar hälsomässigt just 2 år. Så jag är nog varit en kille mera på hugget med gärna och hålla skrotten i form.
2: Ja.
6: Och nu senast nu på tisdag så var jag nog in på Molden en tur.
2: Åh, det gick bra då?
6: Ja, kom mig hejlig bara upp och ner.
2: Ja.
6: Det gick så fint att det. var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese. Så det gikk utrolig fint.
2: Ja. Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
6: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor held de sammen.
2: Ja.
6: Beina rangler.
2: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
6: Nei, det blir nå mye bort på god. Der vi har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
2: Ja.
6: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp at etter flemmen av hans i 23.
2: Ja, så det er møste vågne og der jeg hadde, eller?
6: Ja, det får absolutt alt. At det var med det sette kjattet så mye.
2: Det var der borte da, eller?
6: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeid på... På mandagen så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
2: Ja. Hvordan svarer du å få en slik beskjed?
6: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytte nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etter på plassen, for området ble jo stengt i stund.
2: Ja.
6: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass, og der var ingenting å hente egentlig.
2: Nei, det er kreftet.
6: Ja, det var store krefter da. Det var voldsomt, så den som er noe kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
2: Ja.
6: Da syntes jo godt. Da kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit. Material, høybadler hadde noe skubba borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
2: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
6: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
2: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
6: For fastplasser så er det avstengt. Ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
2: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
6: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
2: Ja.
6: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
2: Det går fort i seg året.
6: Ja, det er så.
2: Ja. Men Veitastrond i dag, er du ofte hjemme til der?
6: Det blir nå litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
2: Oh, ja.
6: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
2: Ja.
6: Og det blir sjeldnere fremad, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremad på gamle traktier og snakke litt med folk.
2: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
6: Ja, noe av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen, ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
2: Ja.
6: Men jeg har ikke hatt noe treff fra ungdomsskolen siden vi... Jeg mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Var Leon Lunde som stod før den seansen der.
2: Ja.
6: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker, var vi i alle fall.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal man si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden. Og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand. Og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg og på dermed som vaktmeister på en måte i helmetekken. Henta alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da henta jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlandet regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til å gjøre heller, då vart man liksom lite käresta. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Med mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskat man kanske när man snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade man kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäckande av garn på hög i. Att det där var en odlingsskuta då kunde inte bara glömma. Och det var liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var i hovet och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så där var vi varandra i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstegångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvariga. Men det avgick för oss fort, det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som varit väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit... Det var sauer.
2: Ja.
1: Och det var dog inte så länge till man byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så man byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var Torandi född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Liftun. Var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
2: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För det att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade jag varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletype då.
2: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrsformann på den tiden. Och någon måtte då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området, så det var inte någon vanskelig släktsätt, för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
2: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
2: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare. Och Skjolden var senare. Och Veitastrondi var senare.
2: Ja, och nu driver jag bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
2: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det till att kunna ha en förnuftig mening.
2: Nej.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
2: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
2: Mm.
1: Det känner jag inte ifrån.
2: Nej.
1: Så är det spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att inte de får stora negativa utslag.
2: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt eftersom. Det är väl naturligt.
2: Då passar det att bryta av med lite musik här. För mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Ann Jostein. Utom barnesanga så fann jag inte så många sanga som handlar om skola. Men här är en, läraren och pekefingern, så inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vetterverkland igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu täpper jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest Laugris av Fjellhytten. Serien Sommarhytta, så är nettfärdig på TV2. Kest Laug Fjellhytten. 57 68 14 10.

0: välkommen i studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Fosse.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du dugger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i fasiten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Där gör inte det.
1: Ja.
0: Ja, nej men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Gaisa och mink. Vad slags dagligvaruprodukt blir förbunden med Gaisa och mink? 5268-1410. Ja, Ratchit, jag sätter på musiker. Kan jag med mig?
1: Leon Lunde.
0: Hej.
1: Ja, det är nog jag brukar kardag, men det är risa på det då.
0: Det är risa.
1: Ja.
0: Ja. Långkokt och kortkokt, så han sa, snarkokt.
1: Jag blir helst på åter.
0: Ja, det är då som är bäst, vet jag.
1: Ja.
0: Ja. Nej, ja. Du är nedskräven.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, ja, ha det.
2: Ni har sett om en och i mathjörna. Så spör jag och henne vart grandiosa pizzan producerade. Kan henne producera det grandiosa pizza? Hallå.
1: Och det är mig att det.
2: Ja.
1: Leon Lunde. Ja.
2: Ja.
1: Du är lurer på att det på Hellesylt.
2: Nej, det är inte. Ja, Hellesylt, jo, kanske.
1: Inte
2: den.
1: Ja. Ja. Var inte långt väck.
2: Inte den stranda, ja.
1: Den stranda.
2: Jag är helt rädd att bli godkänd för annan, vet du, Leon.
1: Ja,
2: ja, tack ska du ha.
0: Jag vill nog säga att det pote är värre eller grandiosa då.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men ellers så vill jag säga att den här gajsarisen, den kokar och gröt då. Så där, där har man något där. Lite för källigt.
0: Ja.
2: Ja, flott. Tack ska du ha, Leon.
0: Vad heter de tre ungarna till tidigare Fürst Rainer och Grace Kelly? Hva heter de tre ungarna til tidligere Fürst Rainer og Grace Kelly? 5268-1410. Det var kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
3: Det blir det her, jeg snakker
0: med. Ja, hei. Er du kongelig interessert?
3: Ja, det er noe som passer det her. Jeg får det hele landet.
0: Ja.
3: Jo,
0: det var tre unga, eller det är nog välvuxna då.
3: Albert, ja. Och Stephanie, ja. Och Caroline.
0: Yes, det var tre. Albert är väl äldst, eller är Caroline? Caroline.
3: Ja, det är Caroline äldst.
0: Ja. Jag har inte hört så mycket i hjärtat, men nu har jag kört se och hört på 20 år äldre, så jag vet inte vad det driver med.
3: Nej, jag vet inte vad det driver med.
0: För det var första sida uppslag.
3: Ja, men jag hade aldrig tänkt på första sida.
0: Ja. Sikkert, jag ser inte på det och inte köper det, så. Nej. Nej, men det är grejt, du är nedskrivet igen, du.
3: Ja, tack. Ja.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til. Og så de som har ringt to ganger, for noe heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

var du stilt in på Radio Lust där. Och där gjorde en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så har Rune Rudberg. Nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Ja. Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettal på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, dann muss ich noch mit Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Ich bin nicht sicher, ob das hier ist, aber Bobby.
0: Hey, korrekt.
2: Bob oder Bobby.
0: Ja, Bob oder Bobby. Hey, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Da blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker in att igen.
2: Nu tycker du in att det, ja.
0: Kvar är förnamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund.
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Kvar är förnamnet till författaren Överland.
2: Flott.

0: kan smaka det.
1: Ja, nu kan jag snacka med.
2: Det är livligt, här kan vi stäga i dig. God
1: kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, då får du
3: rätta. Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmode.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Kvar käm min märke Kia fra. Kvar käm min märke Kia fra. Det är så bilen i sätet, kan henne gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stäga i rätten.
1: Ja.
2: Det kommer från Sydkorea.
1: Här korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Det är bra.
1: Du kan skriva totalt.
3: Greta, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Så då, nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja, 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag har ingen ringde så ring dig.
0: Det är bra. Ja. Alltså, vi är helt kväll.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag synger jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja,
1: men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, tack. Ja.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst, det inte är ett svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vesse Verklund. Godkväll.
0: Godkväll.
4: Jag tippar nog för att man får lov att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
4: Ja,
0: det
4: är det.
0: Ja, god dag.
2: Då var han Vettle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag så gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen och tjeck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Denne veka utflytter Luststreng. Det forresten det første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort till det från. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det blir sagt idag då.
0: Det är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var där framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinning kan du säga. Det var nog en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortfarande, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då, vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men jag hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland. Men den lumpamna var den som hade gått till en annan plats.
0: Mm.
1: Och då var väl, det var utflött, jag brukte aldrig den båten.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte var rest av Strondi. Men man restade till ifrån Strondi med, vet du, så... Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det da.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var det der at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla upp och rönna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gepne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kolla så var det med matstöd och matriordnare, kan man där köra då eller?
1: Nej, det hade mera våldsomt gått. Men borde jag en familj kan du säga en Sörheiminga, nej bodde jag mor och med bodde i jag sonen Hanna Molland och Jan Molland heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten och det var Hanna så styrte med maten till med var väl 5 med var väl gärna 9 ungdomar kan du säga på allt där plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på torten matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måtte du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag snickar sig in på badingen kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Men var ju färdiga mycket, i alla fall inne i gruppen som var med färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med något i gymnasiet, något i handelsskolan, något i... Så, men var ju 2 kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford traktorer vi hadde med i det. Skier og så. Her er noe. Badler på seg med alt mulig.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lustet å skapel oppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, nedsagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye, mye nøter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på. På Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Østerreit. Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi drev med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres, kanskje i Ørsta, som vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi der oppe i Ørsta har i varefinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittigt her. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, da føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, Er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, jeg prøver å si, begge kanter.
1: Ja, altså, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for en av ruskevær, du sliter vel med å komme seg til vår, så tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett like rundt det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var borta lite förkylt nu utfordringar hälsomässigt just 2 år så jag är nog varten att skilja mig på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nu senast nu på tisdag så var nog in på morgonen då.
0: Åh, det gick bra då.
1: Ja, ja, kom mig hela bort upp och ner såna då.
0: Ja.
1: Ja, gick så fint det. Jag var omtrent på dagen 5 månader efter jag hade fått höftprotesen. Så det gick otroligt fint.
0: Ja. Ja, men då kan du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kör helt i samman.
0: Ja.
1: Minar angle.
0: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
1: Nej, det blir... Det blir nog mycket boll på gol då, där vi har nog reggat oss det med fast plats på first camp, godkamp.
0: Ja.
1: Ja, så där har vi nog vågen och spekarbostående som är byggda på att ett är flämmen av hans i 23.
0: Ja, så det är mest vågning där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att ha vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom och började att arbeta med. Rätt, det här skedde väl en torsdag och vi började väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade något man ville berga så skulle man ta och göra omedelbart. De var nog allerede för sent.
0: Ja, kolla svara och få en släcka besked.
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men...

0: Hægtan lítur nú bara förhålla sig tera och så tar han och därifrån när han kommer sig in på platsen för området blir ju stängt i stort.
1: Ja.
0: Det var väl avstängt för från politiet i sidan och till fredagen. Då fick man lov att komma in och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spikarby vid han stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfter.
0: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen i Javås.
1: Ja.
0: Det syntes ju gott. Där kolletten hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i avet och så lagde.
1: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
0: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där. Så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
1: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatsa?
0: För fastplatsa så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatsa och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
0: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års släpp.
1: Ja.
0: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
1: Det går fort i så här.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Men Vajtastrond då, är du ofta hemma där?
0: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hon då i 10 och farmen han bor nu på omsorgscentren på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
1: Ja.
0: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skolekamrata?
0: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då,
1: ja.
0: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden. Var Leon Lundersova stod för den seansen där.
1: Ja.
0: Det var ju käckt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
1: Då var det på 10 och fått i samlingat då?
0: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
1: Ja. Är det någon du vill sända i Helsing till?
0: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsing till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på och alla tjänstfolk in i där. Känner mycket in i där. Jag har nog bott in på näsogdön i goppen så är hon gott känd in i där. Jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja.
0: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Per Arby.
1: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Jag husar inte något annat.
1: Åh, oh, nej. Nej, det är släck en appen så blir han gärna med en.
0: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kära med mig. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mår med hon bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
1: Ja.
0: Fläck var det.
1: Ja. Du ska få dig önskeplatta du.
0: Jag tänker att Teddy Nelson han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så hade han liggande på lur.
1: Danska men och kvinna fram, vet du.
0: Ja, där var det fint att ha efter igen
1: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atte neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träffs väldigt gott. Och hade ju och önskade man kanske när man snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade hon kunnat gått tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var en odlingsskut och då kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj H var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog Atterhall med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för första gångs tjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit. Det var så.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar och med hjälp på att la tak på fjösen och Gudvaj var gravid på den tiden och plötsligt så öppnade kökenglaset och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster och då kom jag med någon fort ner att vi får taket och vi körde till Luster men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
0: Ja.
1: Så då var du randig född.
0: Ja. Då var du, när först var du lärare. Det var på da du var på liften da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du det var 4 år? Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egyptene. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef for du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
0: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
0: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fresta da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette ble veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det det som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det ble da var det PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och då var det en del kurshållning till upplärning som var gjort att med fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudberg styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som kom hemma till med helgan.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så det, därför hade man kurs. För det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp i genom Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort. Jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver. Framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstebo för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om bein, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årig, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i som projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbåd när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade tidigare haft en träning i gamla fabriken som var här uppe på Granmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hing ihop. För att göra den historien kort så vart träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygge. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba mig de här ut til sies og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstebo hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Var det vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble det ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gudva ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje.
0: Mm.
1: Jeg var vel nok så likehente, egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette, som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint, fordi at Gudva kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Mm. Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreier lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå har jeg flytt fra garen på Høgi og jeg kommet inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart med... Hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker. Det var tropp og slike ting som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata. Det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicapene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom fra stova, hun kom fra kjøkkenet, og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som med Kadland. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Så vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fie, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der oppe.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leidahl på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Du driver med utegris. Vad ställer du till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gåpne, men gassbruket ligger framme i Lærdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det att med tinga var 15 stycken och så bara det var lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag känner nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken, säger du Grete, var det, kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fan på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sända allt Ellevilt när han tar emot allt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och vidare utveckla med egen salg kan du säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja. Hur gamla är det då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo. Så en 25-28 kilo levande vikt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rännande vatten och bara dammar så är upp och välta sig i och ja böxor läka sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se,
0: ja. Han trimmar det lite då?
1: Ja, det är för
2: mig. Och så lika gör jag välta sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där som de säger, de grisar som är sagt, men grisen det är väl egentligen rensle?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøtet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøtet, det er forskjell, og kjøtet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus, da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da, det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekk for grisen da også. Jeg har jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det gav liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lønne til en innegris og en utegris?
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Nei da, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg lukket til med neste besetning da. Da blir du ikke ført til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Övin, nej, Övin, Övinlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Övinlund?
2: Flott.

0: Det är lite... Ja, Loken snackar jag med.
1: Det är lurigt här, kan stäga Jerry, god kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnulf för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra. Berätta.
2: Ja, tack ska du ha.
0: En god dag.
1: Liggmåde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen bilmärke Kiva fra. Det är det så bilen är sett, det kan henne gräva lösa då.
2: Ja.
0: Hallå, kan snacka med?
1: Det är livligt, här kan stänga er att det.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Hej, korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett total.
2: Grätt, ja. Tack ska du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Sådan nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: vætastrandir á, eru ofta heimatarar?
1: Det blir nog lite sjeldnare nu då, för nu mår mig hon då i Ti och far min han bor nu på omsorgscentret nere på Hasslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är ju sväng med garn, kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att tvärsingens nog framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
1: Ja, några av de har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes, vet du.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden i Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Då ja. Var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
1: Ja då. Kunde gott ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla som gick på skolan i lag med så höjde på och alla känns folk inne där. Känner mycket inne där. Jag har nog bott en på näsågdön i gruppen så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla som höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perra.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, oh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag sa att i alla fall lika roligt och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att jag var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Med bak för vaggen och gått rå i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Ja. Fräck vara.
0: Ja. Du ska få dig en köplatta du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digger ligger i live så har han anläggande på lur.
0: Danska men och kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, ja. Då får du tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på der med som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til omladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp dem och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju och önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj Ho var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ho på sjukhusstavå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militär. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för första gångs tjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar och med hjälp av att la tak på fjösen och Gudvaj var gravid på den tiden och plötsligt så öppnade kökenglaset och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster och då kom jag med någon fort ner till för taket och vi körde till Luster men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du, när först var du lärare. Det var på där du var på liften där, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
2: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade det varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var då en ny skoletype då. Mm.
2: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området. Så det var inte någon vanskelig släksätt för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
2: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
2: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var liften var senare. Och Skjolden var senare. Och Veitastrondy var senare.
2: Ja, och nu driver det och bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
2: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det att jag kunde ha en förnuftig mening.
2: Nej.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
2: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
2: Mm.
1: Det känner jag inte ifrån.
2: Nej.
1: Så det är spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att inte de får stora negativa utslag.
2: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt det som. Det är väl naturligt.
2: Då passar det att bryta av med lite musik här. För mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Ann Jostein. Utom barnesanger så fann jag inte så många sanger som handlar om skola. Men här är en, läraren och pekefingern. Så inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.

och uppnådde stor succé i flera europeiska land och var mer populär i Västtyskland än den någonsin varit hemma i Norge. I löpet av karriären sin utvecklade Rufus sig från att spela hard progressiv rock till att bli lejande in jazzrock. Det gav ut 6 studioalbum och haft många försäljliga medlemmar i bandet. Vi ska höra låten Colored Dreams från det första albumet deras, Newborn Day från 1973.

samma år. Singeln blev bland annat promotert och sålt på torg i Stavanger, där vokalist Rönnli stilte sig upp bland andra säljare med salgsplakaten "Idag, färsk rock". Året efter spelte han in sitt första album i Staccato Studio i Stavanger, som fick namnet "Ta en chans". Och detta blev utgett till i 1980. Till trots för skepsis till rock på dialekt sålde albumet 15 000 exemplar på landsbasis i löpet av året och blev nominerat till Spelmansprisen i 1980 i klassen ny rock. Bandet blev upplöst i 1985 men blev jämförändrat i 2001 och var aktiv fram till 2012. Vokalisten Frodien dör i 2022 och blev bara 70 år. Vi ska höra låten "Träga dig igen" från det första albumet där, så hette "Ta en chans".

0: det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutlegge, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboene, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på den her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inni jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Ormen Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.

24. 2, 4. Og 24 gav Tórik þig rekkjað.

36, 3, 6. Femtiotre, fem, tre. Nummer tre, enkel tre. Så kommer 70, 7, 0. Sjuttiofyra, sju, fyra. Sextiotre, sex, tre. Tjuefyra, två, fyra. 59, 5, 9.

42, 4, 2. Femtifire, fem, fire. Og 54 kan gi to riktige rekker.

Da prøver vi med 81. 81. Tjueto. To. To.

48, 4, 8. Femti, fem, null. Tredje, tre, null. Elleve, ein, ein.

Det ser jag att han åker in på 25. Då är sista bonuschansen för ikväll. Det är tal nummer 70. 7-0. Då spelar man sig följt lite grann musik.

Ja, Inger Ringvis får oss på tall 70. Det betyr att vi spelar med om 1000 kronor. Vi spelar vidare med nytt tall. Det är nummer 18. 1-8. Så kommer 80. 8-0. Nikon, 1-9. Sjuttio två, 22. Pröva 64. 64. Nummer 6. Enkel 6. Trettioåtta. 3-8. Trettiotre. 3-3. Nästa tal, 35. 3-5. Och på 35 gick tre räknarna på den tre sidan.

39 39 74 74 85 85

22 to to. Nessetal er 12 1 2.

Nässetal 45, 4, 5. Sytti ein, sjev ein.

Prevensjonssystem 86 86. Åttien, åtte, en.

Vi prøver tale 19, 1, 9. Og på 19 kan det være to riktige rekker.

Vi prøver 64. 6-4. Og på 64 kan det være bingo.

Det var den gruppa som han Roar hade lyst att höra efter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det är inte så, det har väl en CD som jag har gått ut. Nästa, det är önskeplata till Grete Kristin Lærdal. Hon önskar höra för Clocks med Coldplay. Och efter det så kommer praten med dig om utegris. Då blir det grisprat.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanen.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag att jag tar in natt igen.
2: Nu tar du in natt, ja.
0: Vad är förenamnet till författaren Övin, nej, Woman Överlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förenamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, han singer jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja,
1: men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för det.
2: Ja, tack. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst inte det är vitt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är lov. Har jag fel så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vesse Verklund. Godkväll.
0: Godkväll.
4: Jag tippar nog för att man får lov att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
0: vet du. Ja.
4: Ja, det är jag.
0: Ja, god dag.
2: Då var han Vettle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på några. Ja, då hör du det.
3: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støren.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag, da.
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk med snøskuter og utstyr.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi reste tidlig fra Strondi med, vet du, så så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at ikke du kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne jo være noe så gjerne grov litt, vet du, for vi burde jo samlet opp og rønnet.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Kan vi da kjøle da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi burde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe. Det var helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Nei. Ja, om jeg har snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jakt der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert rev alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på å si guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet du, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Skier og så. Her er noe ballepause med alt nu.
0: Ja. Hva er den, jeg prøver å si den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjen.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lustet skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye nøter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Men det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som det har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her, det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Och så är det detta här då med att vi där uppe i Östa har det varit finkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
0: Ja, då följs start.
1: Ja, det gör det. Om de önskar.
0: Ja. Men du, detta där hålet i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
1: Ja, för min del har jag inte något tro på att det här kommer i alla fall att jag får köra i några hål.
0: Nej.
1: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om man hoppar att det kommer för det är för sant.
0: Ja, men för det kan ju vara kritisk när skickliga uvärslärt är på, helt plötsligt är bägge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til vår så, tenker
0: jeg,
1: med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle noe være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg så påtalt, det samme kest, jeg heldig meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er liker om det for å
0: være. Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var borta lite förkylt nu utfordringar hälsomässigt just 2 år så jag är nog varten att chilla mer på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
0: Ja.
1: Och nu senast nu på tisdag så var nog in på Molden inte.
0: Åh, det gick bra då.
1: Ja, ja, kom mig hela bort upp och ner såna då.
0: Ja.
1: Ja, gick så fint att det. Jag var omtrent på dagen 5 månader efter jag hade fått höftproteser. Så det gick otroligt fint.
0: Ja, ja men då kan och, du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kollar helt i samman.
0: Ja.
1: Mina rangler.
0: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
1: Nej, det blir... Det blir nog mycket boll på god då, där vi har nog regler det med fast plats på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så där har vi nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett är flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det är mesta vågning jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att ha varit med det här sättet tjatter så mycket.
0: Var det vara borta då, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom någon bönta att arbeta med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och vi bönta väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtidtiden att hvis man hade någon man ville berga så skulle man ta gärna omedelbart. De var nog aldrig redan för sant.
0: Ja, kolla svara och få en släcka besked.
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt, han lytter nog bara förhålla sig till det och så tar han nog därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiet i sidan och till fredagen. Då fick man lov att komma in. Och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spikarbyrån stod inte på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Så Men så er noen kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Og da syntes jo godt. Da kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde det.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrond i dag, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremåt, men det er noe kjekt å ta seg en snor fremåt på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noe av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen, ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Var Leon Lunde som stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Da var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 og få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inni der. Kjenner mye inni der, jeg har noen bort inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja. Jeg husker ikke noe annet.
0: Å nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt appen fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble nekta, og sa at det var noe ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med hun bak for veggen og gått rød i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg i ønskeplater, du.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atte neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudveig kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hilt några gången. Och det har hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp dem och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och där var det liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvej Hoe var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gjorde det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nu ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gudvej var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till för att måtte hjälpa snickaren för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Lyftun. Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egyptene. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorm. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondy var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter sånn. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Hallo.
1: Hallå, ja, det är Vessle Wägglund igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, jag började någon gång gå på, jag kom till sexen, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med alla.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, det är inte dåligt. Då ska man vara förnöjd med.
1: Ja, ha det, ha en god kväll.

0: Jeg må da.
1: Ja. Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du dugger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det är väldigt
0: det. Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Någon klockan 11 och någon små klockan 15.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Då gör inte det.
1: Ja,
0: så är det. Ja, nej, men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det, altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt av like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trivast, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde, kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på den her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: som äggarvar då.
1: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
2: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, efter det med tinga var 15 stycken och så bara det väl lite pauser där jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
1: Så då har det en i ryggen där?
2: Ja, det var han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
1: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
2: Nej du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så blev väl, det var väl snack om några få veckor och så var grisen komna, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
1: Men när du likar med tanken säger du Grete, bara kolla kom det på idén egentligen?
0: Nej, då lite nästan spörja honom.
1: Ja.
0: För det var också fan på
1: idén. Han så stabbar.
2: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser så här bara öka på så där.
1: Hur många är det nu då?
2: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är där vi har gjort det slik att han, de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
1: Ja, ikke noe ekstra?
2: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg ikke nok sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och vidare utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
1: Du köper smågris, köper du dig gärna?
2: Nej alltså, det var som enkelt, jag tog kontakt med Nordtur och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer det så är det den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
1: Ja, ja. Hur gamla är de då?
2: Nej, gamla. Det är väl att det går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
1: Kan du Grete säga lite om utområdet som det går på?
0: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
1: Kolla så här en utegris då?
2: Nej, en utegris har gått alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böcker och leka sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se
1: ja. Ja, de trimmar det lite då?
2: Ja, det är för
0: mig. Och så lika gör jag välter sig i görma.
1: Ja.
0: Då har ju det tillgängliga.
1: Ja.
0: Och ropa juri.
1: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensle?
2: Det är våldsomt rensle. Så att det huset som de har. Det är vad som fint och turt och allt. Det är inte något mörk eller något så helst. Där så är ligga. Så jag har fasta platser där ger det för sig och så har jag en fasta plats där jag ligger och ja, det ser också fint ut i den grisen. Jag äter och biter sig och allt så det känner ja.
1: Ja. Är det för skäl på köttet på en utegris och en så går in i trangdi?
2: Det är väl då eller vill säga att det är ser nog tydligt på köttet det är för skäl och köttet smaken också.
1: Är det bönder på heltid?
2: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
1: Har det andre dyr også?
2: Det er gøy, siden det er bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyrer, så det er det som blir hovedproduksjonen da.
1: Ja.
2: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekyr da?
2: Vi har 18 melkekyr på Baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
2: Ja, ja.
1: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
2: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke før grisiden er også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen da. Og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
1: Så ja. Da er på denne tiden?
2: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
1: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
2: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alt i tønsky for ellevilt, og så sender de deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
1: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
2: I Sogndal, det er det, ja.
1: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
2: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
1: Er de sosiale?
2: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har blitt et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jorda, i lag ofte da. Det er sjeldent at de er over hele området, de er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
0: Ja, altså...
1: Er det noen kosedyr?
0: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
2: Ja. Nei, det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Da skal jeg etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
1: Mm.
2: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
1: Ja.
2: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
1: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
2: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og for å gå og tufle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
1: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
2: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder av dem.
2: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det jeg var leite etter, jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får jeg lukket til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
2: Nei, da, hvis alt er så planlagt og alle vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
1: Han er heldig.
2: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da, vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Nussacker mehr, der da wegstellen.
0: Ja?
2: Nussacker. Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber Mütje Reflexe.
2: Ja, nur war er Mütje.
1: Mütje Ecke.
0: Ja. Ja.
2: Kann du sein Namen nicht eingegangen da?
1: Wo? Ferrar will stellen.
2: Jep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal, da liegt på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Vad är
2: Kristoff?
0: Kronenge får en barnbilett på Sino. Kronenge får en barnbilett på Sino.
2: Ja. Hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Men jag har väl varit till stämord eller behandlat, kan du säga, här i Vik.
1: Ja.
0: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i öst, alltså med levt gott av här i Vik. Och så är det detta här då med att vi där uppe i Östa har i varfinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
1: Ja, då följs start.
0: Ja, det gör det. Om de önskar.
1: Ja. Men du, detta där hålet i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
0: Det är för min del har jag inte något tro på att det här kommer, i varje fall att jag får köra i några håll.
1: Nej.
0: Det har jag inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om man hoppar att det kommer för det är för sant.
1: Ja, nej, för det kan ju vara kritisk när skickliga uvärslärt är på sig bägge kanter.
0: Ja, alltså kan säga vissa tankar på hälsomässiga problem så är det mycket ambulans, gott utrustad helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hållet där, för era ruskvärd så sliter väl med att komma sig till Vosso, tänkte
1: jag,
0: med en ambulans.
1: Ja, men jag tänkte nog på att visst att det skulle nog vara en skicklig, helt på sig Dagmar, där det är problem att landa med ett helikopter. Och...
0: Ja, då kan det nog vara problem, så att
1: säga. Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
0: Jag är så påtalad, det är samma kast jag kallade mig.
1: Ja.
0: Ja, jag är likadant om det för övrigt.
1: Har du några hobbyer du driver med?
0: Nej, men nu är nog han var bort till lite försäljning och utfordringar hälsomässigt just 2 år. Så jag är nog varit en kille mera på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
1: Ja.
0: Men nu senast nu på tisdag så var jag nog in på Molden en tur.
1: Åh, oh, det gick bra då?
0: Ja, kom jag hejlig bara upp och ner sådana då.
1: Ja.
0: Ja, det gick så fint att det. Jag var omtrent på dagen 5 månader ett, jag hade fått höftprotese. Så det gick otroligt fint.
1: Ja. Ja, men då kan och, du se fram till många fina turer.
0: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när jag kollar helt i samman. Ja.
1: Men ellers, nu har du nog en del fritid. Eller ska du driva med?
0: Nej, det blir nog mycket boll på gård och därmed har nog regels det med fast plats på first camp, god camping.
1: Ja.
0: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett är flämmen av hans i 23.
1: Ja, så det måste vågna jag där jag hade, eller?
0: Ja, det får absolut allt. Att ha varit med det här sättet tjatter så mycket.
1: Var det var där borta då, eller?
0: Nej, men var akkurat hemma att det kom någon bönta att arbeta med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och med bönta väl att på arbete på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade någon man ville berga så skulle man ta gärna omedelbart. De var nog aldrig redan för sant.
1: Ja, kolla svara och få en släcka besked.
0: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt, han lyter nog bara förhålla sig till det och så tar han nog därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
1: Ja.
0: Det var väl avstängt från politiets sida då, till fredagen. Då fick man lov att komma in. Då hade väl vågen i vår flåte väck i varje fall en 200 meter. Spikarbyrån stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfter.
0: Ja, det var stora kräfter där. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något. In i vågen av oss.
1: Ja.
0: Og det syntes jo godt. Da hvordan hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørme, drit, material. Høybadler hadde noe skubba borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
1: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
0: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
1: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
0: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
1: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
0: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
1: Ja.
0: Teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
1: Det går fort i Sauri.
0: Ja, det er så.
1: Ja. Men Veitastrond i dag, er du ofte hjemme til der?
0: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun da i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
1: Ja.
0: Og det blir sjeldnere fremåt, men det er noe kjekt å ta seg en snor fremåt på gamle traktier og snakke litt med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
0: Ja, noe av de har kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldne møter, står jeg til.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke hatt noe treff fra ungdomsskolen siden vi... Jeg mener jeg måtte være i 490 med veien på pyramiden. Det var Leon Lunde som stod før den seansen der.
1: Ja.
0: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
1: Da var det på 10 og få til i samling etter da.
0: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
1: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
0: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i Helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inni der. Kjenner mye inni der, jeg har noen bott inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
1: Ja.
0: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
1: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
0: Ja, ja. Jeg husker ikke noe annet.
1: Åh, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
0: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt appen fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble omvektet og sa at det var noe ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mor med hun bak for veggen og gått rød i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
1: Ja.
0: Ja. Slik var det.
1: Ja. Du skal få deg ønskeplater, du.
0: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo også populær i stund i min ungdom. Digge ligger i live, så har den liggende på lur.
1: Den skal vi nok finne frem, vet du.
0: Ja, det var det fint å ha efter igjen den.
1: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: hatt med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vart i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det vart ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Hukser du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det hukser jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atte neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Der iblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommunen på Tangen och fick jobb där. Och Gud var var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på liften så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gud var oss själv för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tackade till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
0: Ja.
1: Så då var Torandi född.
0: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då var jag i 4 år var då. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
0: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade det varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletype då.
0: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och Kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området. Så det var inte någon vanske släksätt för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
0: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
0: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare. Och Skjolden var senare. Och Veitastrondi var senare.
0: Ja, och nu driver jag bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
0: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det att jag kunde ha en förnuftig mening.
0: Nej.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
0: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
0: Mm.
1: Det känner jag inte ifrån.
0: Nej.
1: Så det är ett spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att inte de får stora negativa utslag.
0: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt eftersom. Det är väl naturligt.
0: Då passar det att bryta av med lite musik här. För mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Ann Jostein. Utom barnesanger så fann jag inte så många sanger som handlar om skola. Men här är en, läraren och pekefingern. Så inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.